0: Assalamu alaikum. Em first me silslage mi hafta ge episodean horiha ehun terina vis marhaba. Mi hafta ge show ya ekhi gavis ehun terina ve baddal kuri algun aashida. Mi hafta gavis munifoy film ge daira ge em fahu ge khabara maulumat adi social media ge mi har em kade dekiyum da wahkita vis ke nisteenan. Duniyay ge box office ge em fahu ge kamyabi takasha mi har em maqbool streaming content takavis arme balalana. میگترون پاکستان ڈراما تک لوب کرا فرے تک کم دانے فہو کے دے ڈراما کے واہگس اڑ منگے شو گے بین ہم اے ائی کی گا می ہفتہ کے لوکل سیگمنٹ کے ہمارا خاص سیگمنٹ اے گتوں اندری بڑ بیر گروپ کے دے ممبر کا ائی کی گا ایمی ہن کے آ افدما بہ گتوں اڑ میں واہک دکا لانن می بات کا دیوم کے کرین می ہفتہ کے شو گے بس فرتم می گنس تنی گاڑی فشم کے گتوں گنس تے تی امیل راو کے لو
1: ನುದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಸುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಲವೇ

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبن می ایمہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلا تکا داری کول تکا وں ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبا کو انیبا کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہورما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی ای گے سببون انسان آیان حمایتا رکا تریکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرت گے باج ویریکن لبی دے کمیں میں کیت قران ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن ای بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دکل ہدوں ای گے انتہا دی ہندو گاویس اے ما صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے ویھا دوہو اے با می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نوکری فاطمی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ابسوی شعیب گفانو دین گوالبومن یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکول ویریو یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں میفدان دین ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گاتیما گے میس کولو نوا نما تیمم میں ہما کشورم وس کلے گفانو رجم کڑائی موہ ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے وی عزت تری کی مو نونے شکنے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نوبا کمو اکلے گفانو مین اللہ سلام کرے وی اکلے گفانو گے گاتیما گے میس کولو گے سببوں کان می آیتوں صاف کو گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನ